0: Dobar dan, ptičice. Kako ste? Evo opet taj četvrtak. Vrijeme je za još jedan čas srpskog jezika ovdje na radiju 4B. Danas je 27. avgusta 2026. S vama je Oleg, kao i obično četvrtkom. Poslušat ćemo dječji program, počevši sa putopisom koji nas vodi na kraj svijeta.
1: Dobro jutro, deco.
2: Jutarnji putopis.
1: Viktor Lazić.

0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
2: I hvala drugarima sa Radio Beograda. Jeste čuli kako je hladno tamo na samom kraju svijeta? Pa mogli bi poslušati jednu zimsku pjesmu od našeg omiljenog dječjeg hora Kolibrija. Ovo ne zvuči baš kao tako strašno zima u ovoj pjesmi.

0: Znači, pobjednica srpskog takmičenja za pjesmu Eurovizije prošle godine. Ne znam koliko ste puta čuli. Dragi moji, za početak ovoga vašeg dijela programa poslušat ćemo, a šta bolje nego...
1: Dobar dan!
0: Dobar dan!
1: Pozdravlja vas, karavan!
0: Da, vrijeme je za jedan dobar humor. Pa da čujemo.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Čovek kupuje padobran pa kaže prodavcu: šta da radim ako se ovaj padobran ne otvori? Slobodno dođite kod nas, daćemo vam drugi.
2: Dobar, dobar karavan. Dragi moji, vreme je da uradimo jedan mali karavan lokalnih vijesti. To jest, kao prvo i osnovno da vas podsjetim šta je u lokalu, a onda ako ima nešto šire, a uvijek ima nešto. Dakle, u nedjelju ovu, za tri dana, 38. 30. augusta, održava se godišnji Srpski festival u velikom dvorištu osnovne škole u Daton Parku. Znate tu lokaciju, blizu je i željeznička stanica i neki autobusi, a za parking, ako dođete autobus, morat ćete se snalaziti kao i obično, tamo je prilično popularno i kad nema Srpskog festivala, a kad dođe par iljada ljudi, je, bit će gužva, tako da planirajte. A sad ću vam reći, mislim, za festival kao i obično, bit će hrane koliko hoćeš, ćevapa, bureki, bureci, burečki, bit će piće, obavezno pivo, sokovi, uključujući i naravno Liptonov čaj, bit će i kafice na par mjesta, znate kako to ide, sve će biti što vam treba na jednom mjestu, da se zadržite čitav dan, samo vam niko ne garantira hladovinu, budite kulturni pa ustupite ovim starijima, ako bude vruć dan, valjda neće, iako zima je na izmaku, mogla bi se zadesiti jedan ovako topao dan. To vam je to, bit će i takmičenja, bit će nastupi folklorni, pjevački i tako dalje. Vjerojatno ćemo čuti nekoga, od nekoga dokonog političara da vas pozdravi, znate kako to ide. I to vam je to, vidimo se u nedjelju. A šta kaže naslovnica Srpskog glasa? Da, kao i obično, teško ga je naći na ovim mojim lokacijama na južnoj strani Brisbena, ali vidim naslovnu stranicu na njihovom Facebook profilu, pa kaže ovako, počevši sa gornje lijeve strane. Banjo Akademija nastupila na multikulturalnoj premijerovoj gala večeri. To je, čini mi se, u Viktoriji, da. Nadalje, iz Australije vijesti su da su australijski naučnici napravili bateriju za 60.000 punjenja. Bravo. A rudarski gigant BHP zapravo zabeležio rekordan profit. Super, baš mi je drago. Baš sam kupio neki dan milion dionica BHP-a, pa eto, imeni se isplati. Tema nedelje, nažalost, požari u Srbiji sa slikom jednog čovjeka koji se poljeva vodom dok oko njega gori, pošto očigledno vruće mu je. Da, veliki su požari u Srbiji, lider regiona u broju zapaljenih hektara površine, što se tiče regiona, i prilično, kažu stručnjaci, loše gašenje. Imamo tehniku, ali poslali smo dosta vatrogasaca u inostranstvo da pomažu sa jedne strane, a s druge strane nije se baš kako treba koordinisalo, kažu stručnjaci. Dobro, to sam ja negdje nabadao, da ne mislite da Srpski glas o tome piše, ne znam tačno šta piše u njihovom članku, ali to vam je na naslovnoj strani. Osim toga, intervju nedelje, sagovornik je profesor i pisac Slobodan Vladušić. Poznato mi je ime, ne mogu se sad sjetiti šta on piše i profesoruje, ali ovako izgleda ozbiljan, namrgođen na naslovnoj stranici i tako, možemo pročitati šta kaže. A rubrika Lepa Srbija vodi nas na, kaže, vodenički točak se ponovo zavrteo i ima slika ovako jedne stare prostorije Tako, tu neki ljudi, nešto se okupilo oko nekog stola, ne vidim šta je tačno stola, ali mi pretpostavljam da je Vodenički Tožak, znači neki stari mlin, pa su renovirali. Fino je to. I za kraj, rubrika Riznica kaže, pred 112 godina završena je čuvena Cirska bitka. Velika bitka u kojoj je odbijena uspješno velika austro-ugarska vojska. 1914. i 15. su se par puta odbili. To je naslovna stranica Srpskog glasa. Šta ima još u vijestima? Jučer veliki požar u Amur gas i hemijski kompleks u Amuru. To vam je tamo na Sibiru. To je fabrika u kojoj su Rusi i Kinezi utrošili oko 11 milijardi američkih dolara. 60% Rusi, 40% Kinezi, to jest njihove firme, pa su napravili jedno od najvećih kompleksa za proizvodnju polimera. To su vam ove specijalne plastike, precizne plastike, ajmo reći. Trebalo je da proizvodi 2 milijona 700.000 tona svake godine, ali izbio je požar jučer, baš kad je u Moskvu sletio direktor CIA Ratcliffe. Iznenada sletio u Moskvu, to ste vjerojatno čuli, pratite te programe, te vijesti, pa neki kažu da su dva događaja možda i povezana, to jest da se Rusiji prijeti s američke strane stvarima kao što su požari ove ogromne fabrike. Grozno. Šta još ima iz... japanska premijerka je izjavila da je toliko zauzeta poslom, puno radi i kaže, toliko sam usamljena da sam se sprijateljila sa žoharom. Stavila je poruku na svoj Facebook ili šta li, japanski Facebook, da je usamljena toliko da se sprijateljila sa žoharom. Ne znamo na koga je tačno mislila. Možda je zapravo stvarno insekt u njenoj kancelariji ili neki politički komentar. A šta se još dešava u Srbiji? Možda pratite politički cirkus SNS-a sa predsjednikom Vučićem okolo po ovim selima gdje se sa ljudima nadvikuje oko toga ko je kome sredio šta. Osim toga, pažnju javnosti je izazvala i posjeta slavnog, prilično lošeg glumca, ali poznatog glumca, Jean-Claude Van Damme, ako se sjećate, onaj što je zapravo bio majstor borilačke vještina, pa je glumio u tim filmovima 80-ih, 90-ih. 2000-ih baš i nije počeo raditi niskobudžetne projekte, navodno zbog problema, zbog narkomanije i nekih zdravstvenih problema, i ličnog ponašanja, pao je da radi promocije na konto stare slave i tako dalje. Put ga je u neko doba doveo na Balkan, prvo kod braće Albanaca u Komšiluk, pa je tamo davao počast, ademu Jašariju, letio Orliće rukicama za kamere, tamo se susretao sa raznim, ovdje ne baš omiljenim političarima, ali eto, to je bilo prije 3 godine, sad je na redu došla Srbija i u Beogradu se fino sreo sa Jean-Claude Van Damme i onim raznim poltronima, vlasnicima Pinkova i šta ti ja znam, čisti cirkus. Jean-Claude Van Damme, baš ga briga, on možda misli da to je jedna te ista zemlja, šta on zna koji su orlovi crni, bijeli, glavno da su zeleni orlici sletili u džep. To vam je za sada to, čućemo se malo poslije vrijeme i za pesmicu, ne mogu samo ja da pričam. Baby Doll, malo da svratimo nakon ovih par etno ili folk ili pop etno, što bi se reklo princa iz Vranje, da se čuje jedan stari dobri pop, Baby Doll iz 95. Baby Doll.

Baby Doll, hajde da, dragi moji, to je taj pop iz 90-ih, za vas koji se sjećate. Da nastavim malo priču o ovim požarima u Srbiji, pošto baš me zanimalo, pa sam upratio šta kažu stručnjaci i tobože stručnjaci o svemu tome. Moj neki zaključak, slažem se sa ovim ljudima koji kažu Srbija ima prilično dobru tehniku za gašenje požara, priče o tome kako im treba kanader, kako Srbiji treba kanader, malo su iracionalne, zato što zapravo Srbija nema neko tijelo vode iz kojeg se može bezbjedno zahvatiti voda kanaderom, pogotovo u vrijeme kad je Dunav na istorijski niskim visinama, to jest jako je nizak Dunav, toliko da se isplivali su ove njemački brodovi još iz Prvog svjetskog rata i avioni iz Drugog svjetskog rata, tako da nije uopće bezbjedno zahvatiti vodu iz Dunava, a nijedna druga rijeka ili tijelo vode u Srbiji nije zato baš podobna, tako da zaključci tih stručnjaka koje sam vam ja upratio kaže ima tehnika, imamo i ljude, ali nije dobro koordinisano stanje na terenu, ne rade se stvari kako treba. Kažu da je primjer požar stravičan u Deliblatskoj peščari koja je zapravo uglavnom nacionalno blago, to jest nacionalni park. Tu je izgorilo više hiljada hektara i požar stigao do naselja, proglašena vanredna situacija, evakuacija i tako dalje. Priče su ovako po televiziji, da je vjetar i suša napravilo posao i da se to nije moglo, ali zapravo požar je prvi put registrovan još 21. jula, to je prije više od mjesec dana. 26. jula je vlada poslala potragasce u Španiju i Francusku, čini mi se da pomažu sa požarima, a nije se, dok se još nije sanirala situacija i zaustavilo potpuno požar u Deliblatskoj peščari, tad je bilo i veća vlaga, manje je bilo vrućine i tako dalje, bilo još par kišica, ali nije se tada uradilo ono što se trebalo,

0: jednoj zemlji regionu. Za sada čini mi se, uprkos groznom početku vatrene sezone, Hrvatska je služba sanirala i zaustavila te požare i spriječila veliku štetu, tako da trebalo bi nešto naučiti iz djelovanja ovih u komšiluku, što bi se reklo, ili bar pustiti u Srbiji da stručnjaci vode priču. Tako su vam komentari koje sam ja upratio o tim požarima. Šta se još izdešavalo u zadnje vrijeme? Pa možda ste upratili na Amazon televiziji, ima ovaj dokumentarac Vuk pred zimu o Novaku Đokoviću. Možda ste upratili, možda ste gledali. Prilično je profesionalno urađen, zanimljivo je pogledati to i ima emotivnih trenutaka. Fino je uređen dokumentarac. Po mom mišljenju malo maši temu, to jest potpuno ignoriše zašto je Novak toliko omražen među tenisom, u tom publikom u tenisu i tako dalje. Zapravo promašili su reći činjenica to da je samo omražen na zapadu, a kad ode u Peking, Chennai ili Buenos Aires, prilično ga fino prime, nema nikakvog ponašanja gdje ga izbacuju, gdje ga zatvaraju i progone i tako dalje. Tako da propustila se tu šansa i od porodice Đoković i od mnogih analitičara da se kaže ono što svi znamo, a to je da jeste to politički, ali ne zbog toga što on nije sa zapada, nego baš je iz tog dijela svijeta gdje eto, nije u redu da odatle dođe šampion bijelog sporta. Sličan su prijem imali veliki šampioni prije njega iz tog kraja. Ako se sjećate Navratilove, Lendla i Monike Seleš, uvijek je pronađen neki način da se njih ospori i to se desilo Đokoviću. Mislim da je propušten u dokumentarcu da se napravi taj, da se uradi, objasni taj kontekst i mislim da se ovaj objasni ta teorija bar, ali eto, oni su imali svoje mišljenje, ja kao i svi od vas imamo neka druga mišljenja. To je neki moj utisak, ali vredi pogledati i zgušto sam pogledao i suosjećao sa Novakom i njegovim dilemama koji je prošao u tome sportu, pogotovo sad u ovo vrijeme kad se prije svega osjeća kao otac, a ne teniser. Uglavnom, pogledajte. Dragi moji, vrijeme je i za jednu poruku naše radio stanice.
1: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
0: Te divne violine, to je znak da ćete slušati našu omiljenu emisiju o srpskom jeziku sa talasa Radio Beograda i uigrane stare ekipe. Srpski na srpskom. Još o clickbaitovima.
2: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje, niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su

0: Vinco Vranje je stvarno dečko odlično.
1: Bio je to Princ od Vranje sa akustičnom verzijom, izvinite na ovom tehničkom prekidu, Princ od Vranje sa akustičnom verzijom pjesme Mila, Vidan Stolić na klaviru, predivno i strašan lik, ovaj Princ od Vranje, ovako ako niste ga vidjeli, ima frizuru, sprijeda kratko, ozada griva, da vam kažem, kad vam Australci kažu da neko ima veliki malet, recite mu, pokažete mu sliku Princa od Vranje i kažete, ovo je malet. Kako bi rekli u onome filmu, misliš da je to malet? Ovo je malet. Ej, dragi moji, još 4 minuta do kraja, nemam vremena da vam puno šta ispričam. Zanimljivu jednu vijest, upratio sam Slobodan Ilić, inače zastupnik ove partije Mi snaga naroda, oglasio se povodom nedavnih priča u Preševu, u policijskoj stanici Preševo i kaže da on tvrdi i kritikuje Vučića da tamo rade dvojica navodnih terorista na mjestima inspektora, gospoda Mehmeti i Bektaši, koji su, kaže, bez kvalifikacija zaposleni u policiji kao inspektori, u saglasnost sa ministrom tada Gašićem i naravno Vučićem, koga Slobodan Ilić naziva svakakvim imenima. I ne znam je li to tačno, vjerojatno jeste da su tamo zaposleni, a ne znam da li tačno ove njegove optužbe, ali moguće je da je u jednom od onih susreta sa predsjednikom Vučićem da su se ova dvojica ubacili i ono kao nešto dobili obećanje da se zaposle. Možda su prevarili na taj način. Ne znam. Dragi moji, za kraj da vam ispričam o ovoj olimpijadi robotskoj u Pekingu koja nas je impresionirala u zadnje vrijeme, gdje roboti trče čudno, ali puno brže od ljudi. Jednu stvar da vam savjetujem za neku, ne daj Bože, budućnost ovako groznu. Ako vas bude nekad ganjao robot, dotrčite do zida. On će se zalupiti u zid i onda ste slobodni. I to je sve za ovaj četvrtak. Čućemo se i sljedeći, ja se nadam. Za kraj jedna nova pjesma, Trag od ljubavi, Srđan Simeunović i Dragan Radović. Ćao, budite dobri i čuvajte se.